0: kule ba tun na birne ngambi duniya lalan kai moti lalakwa tiro man ngambi
1: Allah
0: ni ba kule ba tun na birne ngambi duniya lalan kai moti lalakwa tiro man ngambi
1: Allah ni ba
0: Nasa kwa chobirne sunwa aike
1: Allah ni ba
0: Lalala kwa chiru mangumbi
1: Alla jibati
0: ruma bambi Lalangkati nama